0: ia mata upu ele fa msinonga o talo sanga o le tau wao fianga fai ule o le nei tau sanga le fa msinonga e peona fa lua ona tau wao fia ile tau sanga wa yei nei se tape nanga le malo ile fa matu watu leo ni ele ele ile tau langa i sale lo longa i sava ile fa moe moe e fausi ai se fale mai tu maoti wa fa ingoina le Pacifica Specialist Healthcare Samoa wa fa'i loa ele malo lea fuafuanga matu ina atuai le se furu eka o fanua, e fausi ai lea fale mai tu maoti. O le mtanga arwenga o ele ele mafuanga a fanua, o lo ofenga i neima le fa'a mautu ina o tāpenanga, e fa'a matu atuai e fanua o le alisi, ele Pacific Specialist Healthcare Samoa, mo le umi e lua se furu tausanga. I le fa'i loa i o lea fale mai tu maoti, ua fa'i loa ele malo, o lo fa taua le nga luenga o no le amawai nisi tupe, mo ana nga luenga o le atinae, e ala ile lisi ina leo se furu eko fanua, o le malo o lo i sane lo longa. O le fa ola ola ina pe o pese o fa tunga fa sa moa o tausanga uanu, ma fa taua i le fa tu mau o ia fa tunga, ma le fa o nga ina o upo le tato unga ngana, e ma mori ma iai se fe au ma se tala i se mea na tupu, o le autu leo le toe awa o mai o ia pese le atinu. Ma faa tu langalo na usu ina yo lato ufatisa o na usu ai. Leo lo tu faa ta sia nei. E le sunga ile fai fe au ya le tupu mata utia. Ma leo fai pese le kale sia faa apu patonga kerisiano Samoa. Le loi mata o apa ula i papauta. O le fua fuanga o le masi iatu ya o te roa le fai fe au ma leo fai pese. E faa lau ilo ai ia pese o faa tunga tuai faa Samoa. Ma avano ai tu pulanga o le tātu utunu i la tau na soi fua, ma ola ae ni usina, e toe faa fufonga ia pese a Samoa, ai maisi o le to tere o tātu utangata, ua lala ai tau malele i fafo. O le tasi o vaenga tau o lea faa moe moe, e ala lea i se kone seti o le afaye e ukilani, i le aso se furuvalu o le masina o te seba o le tau sanganei, o le manatua ai o faa tu pese na la tu sia, ma fatu ia pese faa le anganou. O nisi o faa tupese, o tu sani le fai a ao faa olo fala reti simanu, o pua uwea fai vae tu le tufunga Hanken, Reverend Oka faa uolo, maia vatele po uono Hanken, Reverend Sotiaka Enari Senior, malifa le malu fale toese, umanga pau, male auso le fionga ia i inga tole afoa talitimu sio, o Reverend Ariu sio, manga tolo ai pese ta sio si sio. O faalie se pepo faalau iloa le kale sia e fakasa o le loimata o apaula. O faia ni fiso o ta inga maalo ma fanau. Ai maise a inga o ia tamali ima fai fe au fatupese. Mo le fao nga ina o lanto ufatunga ele tapenanga lo fanga sono. O le nofuanga o le Te Pae Pae Theatre New Zealand International Convention Centre. Ile ai au kilani o le afaia ilea kone seti ia te sema. O le masi ia tufoi o le au faipese le e whakasa o lui mata o apaula. O le ape pese ai le whaalinga o pese pesenga o le sfug tolu aso le kirisi masi. E fai ai au kilani lava le masina whai u o le nei tau sanga. O le wā mata le nofua inga le tau sala o Samoa na manu malo. I le tau vanga i le pole stonai. Le tama itai o po mau Estes Alem Tiufea vaa. Sa langolongo ina le pisi nisi mai dea fio anga o Sili Sabai, le Sili Eco Farm. Wa mai ai mai le nofua inga le tama ita ia ilinga noa whenga i mali isoti mapu, na tau ave ina le pale o le tausala o Samoa, mai le tausanga i lua o lua lima e o mai le tausanga nei lua o lua ono. O le tama ita i tausala mai le stete o New South Wales e au Satalia, wa ia maua le tūnanga lua le first runner-up, o ia le o mile Ronda Samuelu, ia mai yeilo na avanoa e vea ima tausalo le atunuu, pe a le mawhai e le tausala ua manu malo, ona fa a waula na nofua inga i le tausala o Samoa, ma o se aia inga masani o tau vanga o tausala. O le tūlanga o le second runner-up, ua maua le tamai te i tau vā mai Hawaii. O le tausala ua manu malo, ua fa au popo i ona fa ilonga tupe maisi fa ilonga, le taavale ma o le aia umia, o sana mea to tino se ia o, ina mai ale se furulua masina o lana nofua inga. O le awhai o ia masui o Samoa, i le tau vanga e sa ili ai se tau salo le Pasifika, le wa fo fo tali malo ai lo tatu tino u ile tau sanga fo lu afed wa fito o tala ia amata le nei vai sa fo sei
1: pui pui lo ai ngai le tau malo lu a we te fatali fatonu nei lo lo tu yer fulu a fai wono li mau tau sanga pe o vatu pe maua o isinga singa se tu mau mai tanga po maua fo iso walo isinga singa se tau manawa e mafai o ne fai e fua lo tu yer fulu Tanga ia nei leo penga te whaelangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia nei lole tonga fitia. Fine lola utu yer fulu.
2: Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loe fato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall potumalo lo, lau lau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio ane loa ili fa fitu fa Great North Road otau, po le tolo fitu iwa, Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima faa valu. O valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
4: O tausa ili se saa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city, e faa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa atua tuanga ili car city, Tala Fitu Aso, Tuatu Si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
5: Ole Samoa Realty, Wafatu Tuaina Samoa ma America Samoa. Walata ilifas funuta usangala na au nanga. Lata utifata wina fanua mafale, faya lisio fale mpisinisi. Eo o ile iloiloino tawa fanua. Ole Samoa Realty, Walava lituma yifsosoani atuaimu oe. A e fia tali tonu, fafso ta il telefoni, o o ono valu lima, lua fa valu fa lua. O o ono valu lima, lua fa valu fa lua. Petanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
6: Le shang dento, susu mai ile lata u falifou. Po te le ma matangu fie, il faya fuole siaki au oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selau i vai vatala. Faya four quotes mole wins mole ACC. Pata si ai mole fai four tong fitinga. Moe es full valto sanga ngai lalo. Le shine dental. Hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fa fa. Lua fitufitu ono ono fa fa. Shine dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fapito.

0: Vivianga sui fefi loi o la mana vai unga aluenga e langa tui lea o ngā sesenga o le rikaenga o le fiafi. O le asunga fua le reia so fitu o le rima sino se te maa lua fe lua sifulu mo leono. Ma lo le sisi le maa lo le foe foe I le manu o le turu o le mana vai unga aluenga e lunga o tātu o le tele o le wā matanto ulu maina I wanga e manu kau nei a vea foe lea ma ma se se. Ai o le awala ai e oki e foe malautia o ata tele. Pe a fi yo na wa ma chana ma o si a fui lele le su ye wa wai pa a e yo e ya o ki a kwa ima la u ya ma fana fana na le ma kwa ma lu lu fa solo a kwa ai le ma fana fana a e wa le nga lu fa ka ma la nga a o lo chai ya se ma sti mi e chan lu su ye wai pa la u ta va le pe mo lau lau se le ngi ya nga ya la I le yo le a le o le rip go po le super cheap nga ka u fi o lo lo I a ka u wai pa I le ka un ka ki le a Ale wo nusu funu mana vanu milu chowu chea I nele I chula e lima.
1: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
3: E ei se isi o tau ai ngai whaapea sona leo. Pe whaapea fo'i. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou o e whai suenga o le tale a ngā I le cofftest.co.nz. Whai le suenga o le tale ma whai loa I le fō mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: O na whai nei o na whata want to top up ale Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E ma whai fo I o na lafo I se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whai ngō fie fo I o na e listalai. Asi siane I le ClickX.com e lafo I sau top up a le Digicel. Be la foi foi so tupe ile my cash ale digital Samoa tonga fiti ma vanuatu morisi fam jalanga vla ole olu tasi li maono tolu tolu fa fa olu tasi li maono tolu

0: Kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo no tato o tunu ile ama tanga fo ele nei vai o sa fo tala tau longolongo usi mai ala fa fofonga. Watuana iyo na fa ilo la utele ai ele malo olu na leto e alo a ia. O le pūlenga o le tā longa la ka pīlo tātu utinuu, e peo na whaangai o ia ele la ka pī Samoa. Ai o leo wa whaeloa nei ele mālolo na aloa iai. O le uni la ka pī fōwa le atinuu, leo wa whaingoina, o le Samoa Football Rugby Union. Wa whaeloa lau tele le mālo lea whaai unga, a o tālia i nei le tāpena ngā le pūlenga le la ka pī le lorulangi. Leo lo whautua ina ai le whaio se ilo i longa po se review. I le loto i fale o le pūlenga o le laka pī Samoa. E le emaruia sā i linga se finangalo o le teitefono o le komiti whaafoe o le laka pī Samoa, e tu sai o le whaai unga wa taunu uia i le malo. A i le pepa o whaamtalanga mai le ofisa so upo le malo o whaai lo ai. O lo ta pena le mta ngā ruenga o ta longa mala ngā oa, mō le soi fua fia fia o tangata le marienga, e wha mautu uai le lango lango le malo i le uni le laka pī fō.

0: Y'all ready for this?
1: Tai jo le mai lua su tasi belu te wate ale to lai fitu tau tua le radio sa mo so lima e va toru a mo mana toru o mnuia lava na maru zia ta te o tono i maonta manlawa pai si manu lua le fiafi e tai toru o morota han sanga le fiafi o sea fiafi vane ainga per masani ai e a singa i pti i bebela tau mapana i o ta tau matua e a wafo lea fiafi sa unie po i manu longa nisi o ta tau Pazizilanga lewa, taunu male ofisa, smaya la fa ponga sa moa. Ole antoe, faa wawru tanto pa ufa toa, o tanto tusi, faa lupenga ole so nga, ea pole bau filfili, malatua, nai le fituspulu ta la, I vasino utuona, yatu le utoe pa u lalo I le limaspulu ta la, limaspulu ta la le utoe fo iai, le pa uo tato tusi paru penga le so ngā mara bau filipili lima spulu ia na le ofisa lama le Radio Samoa toru wano pa toru Hope or Avenue I Manukau City e Mawai monisi pa mtalanga tan noa la uponga fie fie on mata ofisa I le oiva lua ono lua tasi lima I vatoro le numera oiva lua ono lua tasi lima I vatoro le numera pe tanga iane le sharp radio samoa.gov.nz ia faye sau uka manatua sau tusi farupenga o le wapa uva abjoa lima spolu tana sekia team no excuse somba ua sau lama le manunu o le lama manunu yoe Wantini ailo wanili vea enopo ilo fane sumai ya sumpua umalaba fa yali tanto fa marastino no excuse sumba mawai le fa afu mawai fo sina anta anta ya maise ya fa mamai na ilo tino vea tuulu KFC wa sumpua le Istamaki Hall Community Hall lua fa fa Istamaki Road to E.O. Tara le afu leono fa pea stofi le te poke hall I nai o tara I le afa fo I o le ono. Ea, lele le eze kongi sa o loko ala kama lomokua ngare tasi ale tu la. Ea, ae la silpia tini pa e o te o. Pahelo pa marastino, pa me le eze tongi. Ainga sa se umanu. I le apa marfa alualo. Ia, ua talo twice, pelo inga on tato, a inga e fia. Fatalu ina, ile aso lulu, le aso suru no se temalu o luono. Ule ne pelo inga, le a faya le mauta, o sia le a tau yane. Walo ni neba, se umanu fa au, mua mua, peleaba, ea, o mua isa pulu sa le longa. Tale tonu, le a fa au tangia mai, le ne pa, si silanga, molo tato, fa tasi umai. Ile nei aso e pei ona whaero atu, soifua ma ia manuia, o loo sainia le nei pā, sinisidanga le sao le ainga, sa se manu ana teni, soi umo ulangolango inda le nei pā, sinisidanga, se manu witi, pono ia ta whaonga, te asione, sia le atoua, iane matole a po yo sepo, ia malenganga whaalo alo. Nga, maa ia, Hawaii Ole fasis langare tu malo o si umu fasilo watsa moa ole au malu. E au kilani ia faperpa ia o feoi ole tua I so sepata. Tulo lama ai ole bala au e faptoele nei tu malo o si umu pa ia lama lea wa sa samoa. Tu uu ia mali o fale luo tu la fale. O tau I le wō, ea marifāne tolu, tai nane paolo mangafa e manuele ni nuu. Tari tonu sa moa se aso moa mo o tau tamā, mi ia le tamā I le nangi ua faisi umi o tātou le whenuai. Ao lo ta oto pēr si a tātou mta upu, tu ua mai more kane sia le E.R. Pelfo Worship Center I si umu. Maua tala ua lamalama pa I ule ngan wenga ole mauta lea tua I si umu lama. Toe ole tatou ta lea ona tatou malo loa I lea. Pila ngalo ma lea e fai ole tatou fono I lea sto nai nei. Lea sa sulua se tema I le tu la a paole loa. a pole lua I le aoli o le fale lava o tuu tu la pou I le numera sulima Emory Avenue I Mingri o le sunga I le paife au mai vaiee o le paratua o le siumu a mano yoelu fata paife au langlango I a malparatua o le siumu foi tātou loto te tele whamano nosi mai e le aia se me paingata I le atua moni O lo whaia pea nei ta longa ane tātou mātanga e le ta ilua o vai asam whai a whio mai. Ea, whio mai na ia seo tu mā lo pele, ea pa mā losi mai ua uma o na tātia re tā sanga si au lotu, ea, male nganga maua lalo lama. Morisi vam tananga e leilo tali noe le oru fitu lua o noiva, fitu whā lua ono. O le oru o fitu lua o noiva, fitu whā lua ono. Pāptai sainia te pai ono, tu puola lafi, lua tu loa ta vita sua, tu uu, ta la, ta la e pā, tu la pōolo, ia mole tu malo, mole nganga whālo, ano tele. Mautanga a inga sa malanga le o I mata autu le whanga. O le ata oto, whala autu tofi le pōtala o Samoa, a wae le toe ta whale ina, O taisua. Ae Francis Lantu I le paia ma le mamalu o le tātou mātanga a inga sa malanga le o I matautu le whanga. O loa whio mā lala I au ki lai nei. O le apatau nuina le tātou mātanga I le asto nai nei spurunua o se te malu o ruono I le hall masani u silfia. Dasi ana I le toru Royal Panta Avenue Point England, Glen Innes, I le tu la su dasi le taiao. Mai amata pao popo ai foe o le tatou wha a moe moe o le tatou siva. E ai maise la tatou malanga I Samoa. E ta awalo tatou au waa poto poto I le aso. Mai fai ele lau lau le tātou wha maano stino ea pore tau maftanga le aoli ea alo wha waina I manu I estolu ea wane fio mai mtana mai au wha mtai tele o le renga ea le unmoenga mai vai man malo le au pepe le taitai fono oru atasi oru ono fitu fitu o iwa pa o le oru atasi oru ono fitu fitu O iwa pā, tāre noa le ptalinga ea vai vai mare mālo le au pepe ea si le pia atili ai mare nganga pā aroaro tele. O nisi nao tātou pā a sile silanga, pio anga manana panga pā aptonga I kāle sia manu. Ea pangane le ea spai vai asa ma se ma mausa amore atono e pele le loto, poto tautai, se la nātu yama pai wale atoa le pā leoina. Ya malu ave fale fa mangano le o ono fa ta wa e le lota no le fon fie fior mato ofisa le oiva luono lua ta si lima I vatoro le numera oiva luono lua si lima I vatoro le numera manatua le uap koe pa u I lalo tante o tusi fa anpenga ke le uka kukusi emo I le ofisa nga le ofisa le radio Samoa a fio ma iai makana mai au ia pe bala au mai pole oiva luono lua si lima I vatoro le numera fa yesa uko kiliva kwae o ako lo mota polo lawa ya lewa pa u lalo le lima sfulta na le tawo le tato tusi paru pengale na ibe nganga pa alo alo lima sfulta lalo yai ya mana nganga pa alo alo malpulenga male rio Samoa pa apetai pa apetai jele Samoa le atunu pele lango lango mai pa amnia le atua apetono lama le tunai fitu li tautua le rio Samoa su lima Eva Toru Amoa, tu hai fatto la lopa, tu hai detto tua, alle Radio Samoa, su Lima, Eva Toru Amoa, maro tato, tu no, e ao te oroneo, tu no, e mao, pe alamo, ma puta, ma iai, e a lopa, te ne atu. Pa mnia le ni, la ufasaunga ne fiafi, e a la tou lungo le ala, pui pui a awa lofa le ni, fata unu ina I maoto mlawa, e a masifo le angatuo I malo longa le nepo, Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, I owe the Lord on the mail. The Lord, the silly, turning on the loopy, the assholes are vote for us. sunga yang tansi sa po elabado uso, malapalitua,

0: Ole atato te talo. Matou vi ia oe le atua.
1: Thank you, Jesus.
0: Fa maoni lava oe.
1: Yo, Yesu, faftai.
0: Wa mafuayo na matou maua le nei e fiafi. Maua le nei malosi wa e foa imai. Faftai ya wa o matou taritonu. Lo e anga le lei o matou tangata uma Samoa.
1: Amen.
0: Faio na lato mawale nei polo kalame ma faafonga fonga mai. Faaftai o loo manuia i lato uma.
1: Praise God.
0: Tairi sui fua manuia fo ila au auna ya taito le nei po.
1: Hallelujah.
0: Ai maise o to tonu le nei ala leo ya i lato pulea le nei ala leo. Faaftai o loo manuia.
1: Praise God.
0: Mato yai le polo kalame o le taimi o le filifilinga.
1: Thank you, Jesus.
0: Talo Yesu lo wanganga e lolo umai ma fio mai. Fa ngai le fatau vaa o le tangata. Ia e fai maala vaa o lo finangalo le pole nei fa mnuia le fa fonga mai. Si o matou wa tunu uwa ilava ilatou o maua le nei fa salalonga. Nungo le leiti o fa mnuia le latou fa longo longo. A matai oi Yesu I uyate oi le vi inga o la wafio. Amene.
1: Praise Amen. God.
0: Amen. Yeah. Niele tua. Tatu felo I foi. Neva engole pole so. Mofua. Amatanga ole vayaso. Yeah. Malol folau. Malol pale. Malol so I fua manuia. Nipa yetele lo tatu. Tunu o mafayo na maua le fasa. Launga le neye fiafi. Tu sai male taimi ole pole kalame. Ya leo mava vya matatu le nei ya sungofua ya olo o tuangia fo isunga lfafenga inga ya poni fonichi
1: mene
0: ya leo matau avya tu sitemile a matatu ya evi ia ile li
1: amen
0: atalo fatu ai o folo fatu le pa ia tele e maise lava ilato olo ilunga o le polka lamele nei itemi e avatu ai le Por kalame or time or feeling of a tal lofa tiati o to ma lole talo, ma lole on sai. Fa tile to myolo to ava noa, to te fa fonga fongai.
1: Ya.
0: Ile tato por kalame ma sani le was sifi mail, maile solulu. Ile asong of fua. Ya, ile termine. Ya ole. Tulanga lela ya tato por kalame ole alua tato por kalama ile masina.
1: Amen.
0: Ono inga ta ilua va yaso mafai tato por kalame. Ina ia mafai ona sila fiele au fa fonga fonga. Ya ono le fai fosi tele o to tuangia tonu e kalesia o lo ngalu lue ai. Ya lela wa ya il temile neise ia fa umafole ne tausanga. Tato titilo atu foile na tausanga ua lalata mai foi.
1: Amen.
0: Ya yeah, le fai ungo le nei tausanga tato va va ia tu le tausanga fou. Ia si fasi si langa le nei te ua ise po ile ise pol kalami. Ia na fa pe le pe ise ma au le ua fa mal mala matu fa si sila ma le alo ia tu le tato au fa fonga.
1: Praise the Lord.
0: Ya yeah, a mata ile po le nei ta ilua pol kalami ile masina. No inga ile ise pol kalami le vaya so fou.
1: Ya. Yeah.
0: Mae fatto a fail por kalame le vayaso yo na tua tu.
1: Aso lusu tas.
0: Aso lusu tas. Ia vi ia Yesu.
1: Praise the Lord.
0: Pa io lo tatu watu nu faf taila utou te talo.
1: Amen.
0: Io e faf taila utou te talo. Salo tou te mal malama le por kalame le neyo taimo le fil filinga. Kasi ne por kalame umi ole le itio le ney. Nanga leo te tela noa sa o yai le amatanga ole le itio a o ikai Mount Eden. Ma sani na matou fai pol kalame mai aso ia. Ia le ua o ma le taimile nei. O lo alu pea. O alu pea le pol kalame. E le o ma fai lava o na tu ua. Ia o le angale lei o le atua. Pe o le taimina a matai. Mai taile o sifi mai uta nei manu kau. Ia o lo ngalue ale alofo o le atua. Fa ma alofo I le ono sai. Sunga le faa fia ngainga. Ia lui. Ma le faletua ia ane. Ma lo fo ile ono sa ile fai ngofi. Ma isi e lava le vai tau mwale so ifua u tato yai. Le hai se mea o koe fai ngofi.
1: Amen.
0: So o se mea. Ile ma lo, ile nuu, ile atu nuu, ile ainga, ile lotu. So o se mea. Ua le o toe fai ngofi. Aisha, Ole a sa vali le pol kalama le tua. E fa sa vali le lalolangi. Ole upu moni sa moa. Ole pol kalame le tua. Ola na upu lea. Ole upu lea le tua. Le fa sa vali e tato. A tato mala mala mala ile upu. Ole fai ngō fia I ole tātou savalinga. A wāfo ila tātou te o mala malama. E tā ua le manino mala malama tātou ile polo kalama le atua e ala ilana upu.
1: Amene.
0: Iyo, ia, peo le vai aso taluai. Sa tala noa ile tūlanga. Ole va aio I saia pe faali le faalinga le atua ile perfecta o isaia. Mana tua fai mai Isaia na na oti lo usia o na uloa leo le faalinga.
1: Amen.
0: Ai fai mai o le faalinga na vaai iai na vaai le no faali I o le atua. Fai mai e maualunga to e sili sili.
1: Yeah.
0: Tolu e paia.
1: Yeah.
0: Ioi. Ia. Tae a le fiafila le nei. Ia lela avatu le au na le atua sunga ya Dave. Ia na te amataina le polo kalamo le nei po. Na voce me a matail ne po fa solo yai le fa soe le upole tu ole manaya ole tato fa longo ole voice le ole tu por si fonga le ole tu ole so ai fa longo le upula wa fa longo si fonga le tu ta uola le mo tato na et si le fia et si le sila mai fo ya inai to ina a fa tau va ale nga lu tu le nepo Ia, a ole upu lea, ele fatau va ale upu.
1: Amene.
0: Upu ole atua langa, ole atua lea. Olona si ufofonga lea. Ah.
1: Amen.
0: Lea e a vea I ma ua ma la vaa, ma fao ngā atua I ele atua, e ala ilana upu la tua tula wauna ale atua, a matra tato upol kalami.
1: Praise the Lord. Ia, vi yesu nefo I maenga le fiafi, faafte atua ilau sunga te faifi au. Ya mole tar sanga fo ini nei fo ya fia mori fo fai fo lo fo ma fo ma ma fo fo ngale langi ini nei fo wa ngo le fia fia mori mori fo la bala po malo ina imun wi ele nei polo kalame mai ta tu ti mana mi ale nga nga po ya ole ma ngi or kala kus po ya mal tanal tus po ya ma ngi fo mai nga ole fa au nga nga usia ina mol polo ma vi ala le tu nei fo ma ngo le fia fia le fo fa to ta mai so fo mo le ola Ia le fau tātou whero ai fwoi male atu no uudunga lo upenga tfai langi mole toi wha wina le polo kalame o le taimi o le fitfilinga. Ai manatu matal tono le a tātou olo si tātou tusi whaitau le a mos tātou tusi whaitau nefiafi o le isaia la nuntau poe lima o le autu o lea polo kalame lea pola kalafa o le fata oto I le tovine. Praise the Lord. Fai upu mua mua male fai upu fai upu bua male fai upu fa am. Feu bom mo se vanga tama feu pe fa mo vo as kemika ko fa so solo to ngai dalonga le lima mo leono ia fo la valta to temin ni fo va ngo le fiaf o le fata oto ile to vine ia ta fita fo tasi mai ai pati fa mol mole ia se yo pese a tu ila upele o le pese ila upele ila na to vine sai la upele le to vine ile maunga la fule mo lava Na ia matua eliai, maa wawai maa.

Times News, ira mai ai ona fall flaina fa to miliona talao fa tu penga yo foina e fa le ya ti le wa fo le mokka i penren le sa ave manu fanga fa militia America o America mari sila wa no e fa pena fa tasi le poloketi e se lau mari tasi miliona talan sila o America la nga lu e mari kon kela se fa sola tu sao e limas fu miliona tala America ya ni sila e foina le fu fitu tesi mari lima miliona talan sila. Or pani mio let cookie Mark Brown let me start by fuffoni sila va vasa mane Winston Peters mari su fellow kisio state o America Christopher Lando sa lato for flaina yere polo ke kile moto palau le vasa mo vai e tuo maior phone tanga al phone ta ta yo pa sika sa fa matala in Brown yele wa fo se va fa ola mo le moto ile tu ma tu ma ye ta wai o le tuo fa le leo fa af o le tuo fa le linga o le fa tanga ile sa ngole mo le tula wil ele male le le ya tu sa fia I tau tua, mare maa losu so tanga le vaa o lea motu male le rangi. Sa ta wai le li sui fai lau tusi al stete o lea poloketi e fausia ilungo faa vaa o ngā luengo minerali ta ua le critical minerals framework sa sainia le amatanga le teosanga. Nei, e peitai. O le kolopo faa loto e fale e pui pui alisi o si o mianga ale te ipu karea society o la te ofisiringia le faa naunaunga I tua o lea faa tupenga. Faa alia le kolopo. Ile la to fai ngā malo o fai li ele, eise fai ungo o fai amore elino minerale. O le fesili la tu lai mai, pe aise au tali ai, lea fai tupenga, e limas full miliona tala a Amerika, e fausi ai lungo le fai vaa minerale tawa, sa la tu saunia, a sainia ma Amerika. Ai ole temine, e ole tamai tae, ole kuki wa sola mani manu malo le la lele, ole Oceania, e pole Miss Oceania. Mo le taimilo na lua, ele tamai tae a Tiare Henry Nguna. Sa faa palina le paleli o lea kontineta ile itulangi neo le Pasifika ile sua ngā shampino ni te uwanga te usala la leo le rulangi I Vietnam. O Henry Nguna sa awhia I se lausu tasia to maa te itova. Sa faa alu le masina tau sinio ile te uwanga te usala la le lona fisuma tolu le rulangi. Le sa faa ile sua ngā shampino ile sfroi li tuwai. O le tamata I malea tunuo Dominican Republic to Harry Mola. Sa faa palina le Miss World. I kuini mai kontineta yonu sa fulfulaina fatsiai. Falia Henry Nguna, o lono man malo il palelia le Oceania, o se taunu unga le lei wale ngata monet ku kefa penale I tulangi ato le Pasifika. Ia taro talonga ima fayona e faa feluisa ia, e faa fulisa ia, ma manamalo a ili anono a iole mau faa mtalanga faa tinga talinga, ma alofanga isi tele te mana o yai, a ili faya onga nango lango leo Blacks Neil Barnes, I lefi whālongo iai. E o lawa I leo Blacks yon a siri atu lelele iai. Au sa au ngiantu mole ta alongo fai teo leo na Farmer Springboks Africa. Saute e pio na I whāli iai. Mai e fai ngata atero na fina wina lele ngona tala fe ngai o le fai a ongo lele ni luma. Ina wa tiru tiro I ana tamata alo I luma o sawa vali e I lunga I ale box. I ta alongo fai teo leo so e lua. O se le sona sa tau iai ele champini lo langi I lele ni luma leo Blacks. Ia sa'o a iai o le wale tūle I e skalamu. Le sa fai mabai ngā, le sa fai mabai e skalamu le peuli o sōle mūri tua. I tā longa le tāi o le side fight unga le vai aso I Johannesburg. O Barnes mo le o Blacks, sa tūlau ele ele I Washington I Amerika le fia fia le sa. Mo le tā longa mūri mūri e fai ai, I le vau ni awe lua bidu silo na fata avu tū I le lakapi. Wa lua manu manu o le Springboks I le tasi o Blacks I le ilo Afrika sauke I le tā longa Baltimore I le Sunny. E awa I anu silo na manu malo, ina I trusa li se risio talong fa vau malo. Wa tau nuu fo I au noma le lato kaap teni fa a malo si awa arisavea, le isi lus fo weti Luke Jacobson, ni numeri su tolu le ne tua kwentupaya, o noni manua le o tue teri umaini sila. O pants o se fai fato anga o tananaki, e tu usa o faam talanga e pio na winatu ade fai a onga fa ululu Dave Rennie, ili te usanga nei a vea manu fai a onga langolanga sili. Ta ye fa'ali ai po lea lava de pisa pisa. A ile ungo lea so. Ise se ele I tuo lea lau papa tisi ai. O loo tuo ele o Blacks. O le mele am. Ta ur sao. E la tau tele ima faya lele ne luma Springboks. Ma wa aon til tira luma. A re temere wa fa'ali e bans. Wa sa ilia ne o Blacks. E se fa foy lea fa uma lo le ta ale le ne luma. Ale o Blacks. A re temere to a iwa yesu ele o Blacks. Wa tue tele umay ne inu sila. Aonga I atu to tos fa'ale au ya Amerika. Moritaron fai teulia mure mure fai ai. E ese mai a ia Arisavea, Luke Jacobson, ma Quinn Tupaya. A o isi tamari numere se fulu, Josh Jankamp. O pou ia si ale la waki, sau la ma'u, ma ofa tu ngafasi, afa ia Cortex Ratama. Marihuka, Bradley Slater, watu e

0: le sit sit le ngao ngao po cho le au tu le lo po cho na nei chai au fai cho wina mai le mata po val o le chusi o fata otto e le wa vala au el po cho ma le o tele mai le fau tau ta o lo tu o ia le tumu tumu o mea mawalunga e taftafane o le ala e le fitau la inga ala walanga o ia le tu o le pui pui ile ala ole ai ile me wi at wai ile fa to a o te wala au ia to tangata ba o leo tele atu ile fa na tangata o to we fa ngo fi e o to lo le fa to ta ba o to we vale lea i a loto matala o to i o to fa lo longo mai a wa o te tau tele tala i mesili e tau tala o lo ngutu i me tonu a wa tau tala lo ngutu mal fa maoni a ole amio le anga e ino sia lea i o longutu o upu uma ai longutu wa tonu ia e le o yeise upu fa ole ole malfa pio pio e sa o u malava i le walangona e tonu fo i i le o mawa le poto i o tau talia la ua awa watu ai awa le ario ma ia talia le poto sili le auro e au pito le lein awa sili ona le le poto e penina ma mea whaafiafia u ma lawai le tusa mai ia. O au le poto, ma te mau ma le whaautauta, o te maua fo le poto i mafau fau. O le mata ule li I, o le ino ino lea I le leanga. O le wha maolunga, ma le loto fefete, ma le amio leanga, ma le ngutu whapio pio, o te ino ino iain. Waia te au le mafau fau ma le poto, o au nei lea tamai, waia te au le malosi. O au e tupu ai tupu, e pule tonu ai fo I alii. O au e alii ai alii sili mari, o wha masino umma o lalolangi. O te alo fatu I elato, o e alo fa mai I ante au. O e sa ili ili mai fo I ante au, lato te maunga au. O lo I ante au li oloa male malu. O le oloa ananga taa male hameo tonu. O la ufua sili ona leilea ili auro. O le auro le leila vaa. O mea fo I e tupu mai I ante au. E sili ona le leia I le aru sili. O te savali I le ala o le ame o tonu. I manga ala o le famasinonga. I na e o avatua le oloa I e wa lofa I ante au. I e fai mo lanto. O te fatu muina fo I mea e te wai o lanto ua. O le ali I e ona la vau. O le amatanga o lona ala e mua mua I hananga lue ngana mua. Na fa uina o mai le babau. Mai le amatanga a ole ai se lalolangi. Na whana ua au a ole ai ni meloloto, a ole ai fo ni puna e puna tele mai ai le vai. Sa whana ua au a ole I whawai na maunga, e lea e fo I ni maunga iti. A ole I whai e I ele lau ele ele male vau, ma le tumu tumu ole efo lalolangi. A whatu mawina e ia le langi na ou, na ou iai, ino tusi whatali o ni o e ia lunga o le whongatai. A o wha mawina e ia o aolunga, a o wha mawina e ia o puna o le moana. A o tofia e ia le tua o yol sami, ia le sopo ia e lona swa sami lona matafanga. A o tusia ia wha vai o lalolangi, na o iai mai ia. O a o tufunga, na faifo ia o mona fia fia, I le aso ma le aso. Sa o oli oli I ona luma I aso o malava. Sa o oli oli I mea e mawaita ngata I lona lalolangi, o loo fie fie foi, sa ili whanau o tangata lea. O le neile whanau e, wha longolongo mai I ante au, amu ia lava I lantou o e tausi I o wala, I au tau wha longolongo I mea e awa watu, I au tau popoto ai, awa foi le te ena. Amu ia le tangata ua wha longolongo mai I ante au, o loo matala I o pui pui I le aso, ma le aso. O loo leo leo I pou o uwhaita toa, awa ole ua mau au, wa maua e ia le ola, e maua fo e ia le alofa mai le li I. A ole anga sala mai I ante au, wa whasau noa e ia lona lava ola, a to uma o e ino ino I ante au, wa lato mana na o I le oti.
1: Ua awina atu le upu o le porto I le nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. wa mfai ona tu fatasia wa unanga tala fia ngai ini tau tau ngo fia tele. Efi so soni atuai, a o fia ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o sa moa ua fia ele maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia faa po lingalinga, Tonia si ulavea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent, imange.

0: fulu miliona tala Amerika e fausi ai lungo le fa'avao minerali taua sa alatu saunia a sainia ma Amerika. Ai ole temine e ole tamaita e ole kuki wa sola mane manu malo le lalele e ole Oceana e pole Miss Oceana. Mo ole temine ona lua e le tamaita e a Tiare Henry Nguna sa fa'apalina le paleli ole a continenta ile i tulangi neo le Pasifika ile su angashempino le te uvanga te usala lalele ole rulangi I Vietnam. O Henry Nguna sa afia I se lausu tasi o tamaita e tova sa fa'alu le masina tau sinio ile te uvanga te usala lalele I lona fixuma tolu le rulangi. Let's have for you shooting a champagne, let's fry it. Why? Or to my time, I'll let you know, Dominican Republic, to Harry Mola, Safa Polina, the Miss World, I Queenie, my continent, Taiono, Safa Polina Fatsiai, Falia Henry and Kona, Oloneman Malo Palelia, Oshena, Ositon Ungale, willing at a monet cookefa penali tulang at all a pass thicker. Ia tātou tā longa I mawhai onei whāwhenui sa ia, pe whāwhenui sa ia, ma manamaloa I le anonoa I ona mau whāmtalanga whātī ngā talinga, ma alofanga I se tele te mana o iai, ai I le whai a onganango lango le o Blacks ni al Barnes, I le fi whālongo iai. E o lava I le o Blacks ona siri atu le lele e iai, au sa ni atu mo le tā longa whai teo leona na whāma Springboks Afrika saute e pio na I whādi iai. Mae e whainga tātero na whina wina le ala ngon na tāla whenga I ora whai a ongale le nei luma. Ina wa tiru tiro I ana tamata alo I luma o sāwa vali e I lunga I ale box. I tālonga whai tau lia so e lua. O se le sona sa tau iai I ale champini lo langi I le nei luma le o Blacks. I ale sāo a iai o le wale tūle I e skalamu. Le sā whai ma vaai ngā, le sā whai ma vaai ele skalamu le pehu lio so le mori tua. I tālonga le tāi ale side fight ungo le vai aso I Johannesburg. O Barnes, mo le o Blacks, sa tūlau ele ele I Washington e Amerika le fia fele sa. Mo le tālonga muli muli e whai ai, I le vau ni au e lua bidu silo na whātāu tū I le lakapī. O lua manu manu o le Springboks e le tasi o Blacks I le ele o Afrika saute I le tālonga Baltimore I le Sunny e au ai ani o silo na manu malo. I ne I drusa le se risi o tālonga whāvau malo. O tau nu u fo I au norma le lato kapteni wha a marasi au arisavea, Le isi lus fōweti Luke Jacobson, ni numeresu tolu leine tua kwentupaya, o noni manua le o tue teri umaini sila. O Barnes, o se whaifatoanga o Tananaki, e tu usao whaamtalanga e piona winatua re whaia onga whaululu Dave Rennie, ili te usanga nei a vea mana whaia onga langolango sili. Tai e whaali ae po lea lava de pisa-pisa, a ili ungo lea so, se se ele I tua la laupapa tisi ae, o lo tua le o Blacks, o le melea, Ta ursao, e la tu tele ima faya lele ne luma Springboks, ma wa aon til tira luma. Ara temere u fari e bans, wa sa ilia nere o Blacks, e se fa foy le fa uma lole ta ala lele ne luma, ale o Blacks. Ara temere to aiva yesu ele o Blacks, wa tu e tele umay ne inu sila. Aonga ia tu to tos fale au ya Amerika, mo li ta alon fai teo lia mune mune fayai. E ese mai ia Arisavea, Luke Jacobson, ma Quinn Tupaya, a o isi tamari numero se fulu, Josh Jankamp, o pou ia si ale lawaki, sau la ma'u, ma ofa tunga fasi, afa ia Cortex Ratama, ma rehuka Bradley Slater, watu e taliu mai nei, sila. O le tā alo ia latu talonga le Malayana Mount Smarts team, e tū maulama na mana na oile kalapuliti le Warriors. Wa fa mau ni aina o le talonga mua mua le kalapu mo le fa salonga o le tamasanga o le suenga shampini a le NRL il fa mo le vaso name ma le Dolphins e fai alawa le latu malai fa arotu e fale masani le strong line o le pulenga le NRL e fai a fai unge malai mo talonga o le tamasanga o le pa umanofu ma sa ta uai o no le malai le Eden pate o kilani e tele atu tangate o fiai e te wau e fai aile fai unga e ave yele warriors I nā Ele disse uma lima se fulua fe tanga teo fia ile malai Eden Park. E disse uma lima se ina le numera. O le alfa inga o tanga teo fia ile malai ale Mount Smart Stadium. E o foi nes tu langa e fao popa e tupe moa. Ile fai te toa ale NRL. Fari ero vise silo le Warriors Cameron Chorty le Johnny Sheila. Wa fia fia tele ile maali lia o le NRL. E ta alo le talonga mua mua on fastalonga o su anga champagne le Warriors ile latu lava malai in Mount Smart. A wau ina. Lo la tu ainga o ina sa sa fu fa e tanga tama tama te ri timunga matangi mti mo aisa a po re susuru ma lo se la mo le telo te sanga I lang lang ino le warres wa fa mau tu ina I talo nga lua le warres te ni malo ai a fa e fa ina le dolphins o le sala tu talo nga fa e le vas so ai ai a manu malo o le sala tu talo nga ta alo I le lua vai aso o lo lumana mai talo na ni aso tausin fi le mutanga tauma Ma ye manu e lo aso
1: wa na ole radio samoa se furulima

0: Ua mafai ona au rātu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo oe, talo fala. Tuisa e peru e lima alona fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Nā awa o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi tai I ona pōpua ngā tia umma. O le upo ile ngangana e lini o le usi tai o le obedient, o le hopa kohe, e maua mai upo e lua o le hopo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lo ruinga whati no o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le ebeo. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na aluese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulago, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na aluese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu iai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ari, mo lato tūlanga maurulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola ere faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yo na pua ngāte uma ma e lofa I ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato usita ia Yesu o amanatua ele lei kuma oe.
0: Ole ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi mala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: E ka anu furi I fai ungol fai asu?
3: Aya, wai ango umai so. Le leila, mangui e ka anu.
2: Ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fua.
3: E a afia maisi, pe a e lavea, ma le ma fai ona e fai ngaluenga. E maua fa matalanga a toa, I le acc.co.nz.
4: Papa Toito, dental smile every day.
5: O ti ngana uniform? Whawawenei loi le Papa Tuetue Dental ma whao ngālau Community Services Card e se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia fwoi nifo aroi whaai ila ai lau Smile. Suzu mai, bevala au mai